U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženske i muški mirise snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

Ligi Federacije, budućnost Banović, Sloboda 0-1, Tošak Tešan, Goš Gabela 0-1, 33. 34. minut, minimalna prednost za gostujuće sastave. Dakle, potpuna drama u duelu između Poljske i Njemačke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo košarkaša. Na kraju

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here. Deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd objavljen 15. septembra 1975. Album Wish You Were Here otvara pjesmu

Shine on You Crazy Diamond je centralna pjesma albuma Wish You Were Here grupe Pink Floyd kojeg predstavljamo u emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine. Shine on You Crazy Diamond premijerno izvedena na koncertima grupe Pink Floyd u Francuskoj u junu 1974. kao jedna od ukupno tri nove pjesme. Pjesma trajanja 26 minuta podijeljena je u dva dijela jer nije mogla stati na jednu stranu vinilne ploče i pozicionirana tako da otvara i zatvara album.

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. Ploča Wish You Were Here u katalogu grupe predstavlja svojevrsnu prekretnicu jer je nastala u vrijeme kada je Pink Floyd bio pred raspadom. Snimiti album koji će naslijediti Dark Side of the Moon bio je ogroman problem za grupu Pink Floyd. Članovi sastava pali su u kolektivnu letargiju, pa su na turneji benda tokom 74. godine svirali loše na razočarenje svojih obožavatelja. U nastaloj situaciji Roger Waters je došao na ideju da novi album bude tematski, a glavna tema da bude pohlepa muzičke industrije kojoj je jedini cilj bila zarada.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Drugi susret drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša Litvanija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru košarkaških zbivanja. Ponedjeljak 31. avgust od 17:30. Vanredno izdanje emisije Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Litvanija, Bosna i Hercegovina.
2: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here. Deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd objavljen 15. septembra 1975. Album Wish You Were Here otvara pjesma Shine On You Crazy Diamond sa najpoznatijim instrumentalnim uvodom u istoriji rock muzike.

Shine on you crazy diamond je centralna pjesma albuma Wish You Were Here grupe Pink Floyd kojeg predstavljamo u emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine. Shine on your crazy diamond, premijerno izvedena na koncertima grupe Pink Floyd u Francuskoj u junu 1974. kao jedna od ukupno tri nove pjesme. Pjesma trajanja 26 minuta podijeljena je u dva dijela jer nije mogla stati na jednu stranu vinilne ploče i pozicionirana tako da otvara i zatvara album.